0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчик. Вітаю. Александр Лукашенко на нараді з керівництвом Совета міністрів унес свою пропанову по раціональному використанню земель под Мінськом. На думку керівника держави, вокруг столиці треба створити яблуневі сади, щоб повністю забезпечити горожан яблуками.
2: Я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать, я знаю, что там надо под Минском. Боюсь себе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там под Минском. Нашел бы, может, даже он сам. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где... Кухаров уже противно смотреть. Это уже не кухаровская земля, значит, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что, ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Ну, сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает, бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили, плодоовощное это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
1: У Польщі йдуть облави на тих, хто не заплатив обов'язковий податок за радіо, повідомляє Ньюзбай. Контролери ходять по стоянках і перевіряють, чи є радіо у автомагнітолі. Коли висвітляється, що владельник не оформив обов'язковий податок, фіксують порушення і виписують штраф – коля 80 доларів. Порішення Верховного суду Польщі, навіть прогляд YouTube чи прослуховування інтернет-радіо на телефоні робить чоловіка абонентом. Витворчість електросудного планується запустити у Пінську. До місцевого ремонтного заводу проявили цікавість партнери з Ленінградської області. Вибрана перспективна модель – екосудно на акумуляторних батареях. Чекається, що в ближайший час Назіральний совет прийме кінчаткове рішення. Махчимі різні варіанти співпрацівництва. Один з їх – про отримання ліцензії і конструкторсько-технічної документації. У Мінську зараз плюс 25. По даних Белгідромета, завтра у Білорусі об'явлено оранжевий узровень небезпеки за спякоти. Чекається піраменна облачність. Переважно по повночно-заходній полові короткочасові дожди, місцями навальниці. Ночі і раніцею у особних районах слабий туман. Вітер неустойливий, умірений до паривістого. Ночна температура від 5 до 15 тепла, у день до плюс 31. У обласних центрах завтра у день чекається. У Вітебську плюс 22-24, у Гродні 23-25, у Бресті 25-27, у Гродні 26-28, у Гомелі 28-30. У столиці вночі 10-12, часом дощ і навальниця, у день 25-27, без істотних опадків.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Вітаю. Президент прийняв з докладом прем'єр-міністра Олександра Турчина. Основною темою стала пропрацовка наступної зустрічі білоруського лідера з президентом Росії Володимиром Путіним, відзначив керівник уряду, відповідаючи на питання журналістів по виниках докладу.
2: Предполагається зустріча голови нашого государства з президентом Російської Федерації в ближайшее время. І от буквально вчора у мене состоялся розговор з моїм колегою, писателем правительства Російської Федерації Михайлом Владимировичем Мишустиным. Как раз ми в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
1: Тактика «Спеціальні занятки по тушенню умовного пожару» пройшли на предприємстві «Гомельтранснафтодружба». По легенді маневрів, у виніку удару маланки у резервуар об'ємом 20 тисяч кубометрів відбулося узгарання з наступною розгерметизацією. По плані ліквідації аварійної ситуації персонал запустив системи оповіщення і орошення. Підрозділення рятувального відомства розгорнули техніку і організували тушення пожару. Переможцы и призеры республиканского конкурса методичных распрацовок презентовали свои работы на фестивале «Калейдоскоп лепших летних практик» у Минску. Было разглежено свыше 100 уникальных проектов. Как отзначила директор республиканского центра экологии и краязнавства Алена Ануфрович, продемонстрованные материалы по туристско-краязнавчих, эколого-биологичных и военно-патриотичных направках станут платформой для работы педагогов по всей краине. По данных Белгидромета, на 6 мая у Беларуси объявлены оранжевый уровень небезопасности из-за спякоты. Чакается переменная облачность. Первоважно по полуночно-заходней полове короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночью и раницей у особных районах слабый туман. Ветер неустойливый, умеренный до порывистого. Ночная температура от 5 до 15 тепла, у день до плюс 31. У областных центрах у середу чакается. У Витебску плюс 22-24. У Гродні 23-25, у Бресті 25-27, у Могильові 26-28, у Гомелі 28-30. У столиці уночі 10-12, часом дощ і навальниця, у день плюс 25-27, без істотних опадків.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Сьогодні ми здійсняємо огляд і ретроспективу альбому «The Black Parade» гурта «My Chemical Romance». Розберемо не тільки музику, але й той глибокий сенс, який робить гэту працу несправді вибітний. «The Black Parade» не просто зборник пісень, а концептуальний альбом. Це єдина історія, розказана від початку до кінця. У центрі оповіду пацієнт, який помирає у больниці від раку. Альтер-его гурта під час тура так і називався «The Black Parade», що символізувало шестя до фіналу життя. Усім доброго вечора. З вами Василь Данілов. Сьогодні разом слухаємо черговий рок-альбом. У історії два головні оповідальники – сам пацієнт і смерть. Обидва озвучені вокалістом Джерардом Уеєм. Музична їх легка дрожність, коли пісні починаються з акустики чи простих акордів, ми чуємо голос пацієнта. Коли ж ступ узмацняється з маршовими приладами чи тяжким гуком, це каже смерть. Їх діалог – це чергування пісень.

0: Рок-альбом на радіо «Столиця».
1: Гісторія альбому «The Black Parade» почалася з трека «The End». Ми чуємо піск медицинських моніторів, а затим м'якою акустику. Пацієнт починає свою оповідь, оглядаючись на минуле життя і усвідомляючи, не доходячи фінал. Смерть тут же заявляє собі у пісні «Dead». Перебиваючи предальника грубим і насмішливим тоном, яна ніби ставить під сумнів коштовне життя. Далі «Teenagers» – це пісня «Спомін об юнацтві», часі бунтарства і енергії. Калі ён яшчэ не ведаў пра сваю хваробу, гэта партрэт чалавека да трагедыі. Адказ на гэта кампазіцыя «The Sharpest Lives», якая суджае неразважлівасць людзей і іх неўменне шанаваць жыццё. Кульмінацыяй гэтага этапу становіцца кампазіцыя «Cancer». Тут пацыент цалкам усведамляе сваю долю. Гэта самы змрочны і сумны момант альбома, поўны роспачы непрыняцця непазбежнага.